0: Та е нереална. Останмо при енем.
1: Се ја пари... но, капа че ста први па други на сабота па недела, опрости, па ва морта би два дни.
0: Потем па ста понеделек, па торек.
1: Тако, ја?
0: За па сам прашане люди, а сте за 0513300?
2: Радио 1. Веч добре глазбе.